kondra mang opo sana mang grong ekarium mas ope tata komobo vimuseti kondre bung stray def stray wi nosa frede gado na wi fesimang heri libi tena dede wi za feti ji sranang.